ikumiyili mikhele ndoki ilakhuri. Ifarikuru lafya. Iki yerefegea. Ina fofirifirini.